0: godinama i nadam se da ono što...
1: Pa ne znam, moraš vježbati tijelo jer tijelo propada, koža počinje da visi. Kad neko kaže godine su samo broj, jesu broj koji govori da su ti otkazali bubrege, otkazali koljena, otkazali noge.
0: Kako ja to ne mogu sve popamtiti.
1: I polako se navikava čovjek.